0: dụng tình trạng bế tắc ngoại giao để nâng cao vị thế đàm phán thông qua việc hiện đại hóa các chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời thắt chặt quan hệ với Nga, hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine. Hải quân Nga cũng dự kiến tiến hành nhiều vụ thử tên lửa ở ngoài khơi quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản, nơi mà Tổng thống Putin vừa đến thăm tuần trước. Trả lời hãng tin AFP hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết đã phản đối thông báo liên quan đến kế hoạch tiến hành thử tên lửa của Nga.
1: Quan hệ Nhật Bản và Nga tiếp tục căng thẳng do tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo ở Viễn Đông bị Liên Xô chiếm năm 1945. Nga gọi khu vực này là quần đảo Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc và khẳng định đây là một phần không thể tách rời của lãnh thổ nước này. Ngày hôm qua, trong chuyến công du Oman, Ngoại trưởng Nhật Bản chỉ trích Nga tăng cường hiện diện quân sự và tổ chức tập trận tên lửa tại khu vực tranh chấp và cho rằng những hoạt động này là không thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Trước đó, hạm đội Thái Bình Dương của Nga được hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo trích dẫn cho biết là đã tiến hành tập trận nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Theo phía Nga thì cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công tàu đối phương và các tên lửa đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 300 km. Căng thẳng gia tăng sau chuyến đi của Tổng thống Putin tới quần đảo Kuril ngày 12 tháng 8. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 một Tổng thống Nga đến khu vực này. Thủ tướng Nhật Bản đã phản đối chuyến thăm và tái khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với vùng lãnh thổ phương Bắc. Hai nước sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để trao đổi về tranh chấp.
0: Cũng về thời sự châu Á, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc đã đến Jakarta hôm nay để hội đàm với những người đồng cấp Indonesia về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, chỉ vài ngày sau khi diễn ra các cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước gần Đài Loan, một hành động mà Đài Bắc gọi là mang tính khiêu khích.
2: Phát biểu khi tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Indonesia Susilo, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, khẳng định các cuộc thảo luận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, tạo thành một nền tảng chiến lược hướng tới tương lai, định hướng quan hệ đối tác song phương dựa trên 5 trụ cột là chính trị, kinh tế, hàng hải, giao lưu nhân dân và an ninh. Về phần Ngoại trưởng Vương Nghị, ông tuyên bố rằng việc Bắc Kinh và Jakarta tăng cường đối thoại chiến lược và củng cố phối hợp chiến lược là rất quan trọng, với tư cách là những đại diện chủ chốt của khối các nước Nam bán cầu. Hôm nay, lần đầu tiên hai bên mở cuộc họp trong khuôn khổ cơ chế đối thoại chiến lược toàn diện Trung Quốc-Indonesia. Theo Bắc Kinh, sau đó ông Vương Nghị sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân thảo luận với các đồng cấp Indonesia về hợp tác an ninh chính trị và quốc phòng, cũng như tình hình quốc tế và khu vực. Vào năm ngoái, Indonesia đã gia nhập khối BRICS, quy tụ các nền kinh tế mới trỗi dậy, trong đó có Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng đã ký một thỏa thuận thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia Hội đồng Hòa bình mà ông Trump sáng lập.
0: Chuyển sang châu Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì sức ép tối đa đối với Cuba. Hôm qua, Washington công bố loạt trừng phạt mới, chủ yếu nhắm vào lĩnh vực khai thác mỏ và luyện kim của Cuba. Chính thực thể của Cuba, trong đó có Bộ Xây dựng, cũng bị trừng phạt.
1: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là các thực thể nằm trong loạt trừng phạt mới hỗ trợ cho cỗ máy đàn áp của chế độ bằng cách kiểm soát các lĩnh vực kinh tế trọng yếu từ trong nguyên văn. Ngoài ra, Mỹ cũng trừng phạt các lãnh đạo của Viện Hữu nghị Cuba với các dân tộc. Washington cáo buộc chính phủ Cuba thông qua viện này tài trợ một mạng lưới rộng lớn ở Mỹ nhằm xác định, tuyển mộ và thúc đẩy tư tưởng cực đoan các phần tử lật đổ dưới vỏ bọc trao đổi giáo dục hoặc là văn hóa. Ngoại trưởng Rubio cho rằng Cuba lợi dụng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel Castro để khôi phục mạng lưới này. Song song với những biện pháp trừng phạt Cuba, Washington cũng đẩy mạnh cuộc đối đầu ý thức hệ, lên án chủ nghĩa cộng sản, cáo buộc La Habana ủng hộ các phong trào cánh tả cực đoan, kể cả ở Hoa Kỳ. Tháng 1 vừa qua, Mỹ áp đặt phong tỏa dầu lửa đối với Cuba, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng mất điện kéo dài thêm nghiêm trọng. Tập đoàn GAC do quân đội Cuba kiểm soát cũng nằm trong diện bị trừng phạt.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Việt Nam dự định bỏ án tử hình với 6 tội danh. Dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi được Chính phủ trình lên Quốc hội ngày hôm qua. Thay vì 10 tội danh, chỉ giữ hình phạt tử hình đối với 4 tội, đó là phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng đề xuất nâng gấp đôi mức tiền phạt ở nhiều tội danh. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch bày tỏ lo ngại về mức tăng hình phạt đối với các hành vi bị coi là xâm phạm lợi ích của nhà nước và chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Cũng liên quan tới Việt Nam, theo Tân Hoa Xã, bắt đầu từ hôm qua, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông và có vé

0: máy bay nối chuyến đến một quốc gia thứ ba hoặc khu vực thứ ba có thể nhập cảnh Trung Quốc qua bất kỳ cửa khẩu nào trên cả nước và lưu trú tối đa 240 giờ, tức là tương đương 10 ngày mà không cần thị thực. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông cũng sẽ được miễn thị thực 30 ngày khi đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 8.
1: Bốn tàu của Trung Quốc và Indonesia bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép ở Thái Bình Dương trong thông cáo gửi đến AFP ngày hôm nay. Cơ quan thủy sản của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương cho biết là bốn con tàu này bị bắt trong chiến dịch giám sát do 11 đảo quốc tiến hành và kiểm tra hơn 100 tàu từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 8 ở vùng biển rộng 28 triệu km vuông. Theo cơ quan này, thì ngành đánh bắt mang lại 500 triệu đô la tiền phí khai thác và 1,2 tỷ đô la doanh thu xuất khẩu hàng năm cho các đảo Thái Bình Dương.
0: Tại Úc, một người bị buộc tội can thiệp từ nước ngoài. Cảnh sát Úc hôm nay thông báo một người đàn ông đã bị buộc tội can thiệp từ nước ngoài do bị tình nghi có ý định cung cấp thông tin về các hoạt động quân sự của Ukraine cho Nga sau khi thâm nhập vào quân đội Ukraine. Theo cảnh sát Úc, người đàn ông mang hai quốc tịch Nga, từng được huấn luyện kiểu quân sự tại Nga và sau đó gia nhập quân đội Ukraine.
1: Pháp, Đức, Anh và Ý kêu gọi chấm dứt bành trướng khu chiếm đóng ở Cisjordani. Trong tuyên bố chung ngày hôm qua, bốn nước châu Âu cũng kêu gọi rút ngay lập tức lời mời thầu xây dựng hơn 1.200 chỗ ở trong khuôn khổ dự án E1 được Bộ ở Nhà ở Israel công bố ngày 18 tháng 8. Dự án E1 dự kiến xây khoảng 3.400 chỗ ở trên diện tích 12 km vuông và nếu hoàn thành, dự án được cho là sẽ chia đôi vùng Cisjordani.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trong cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đang chuyển trọng tâm sang vũ khí kinh tế. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Hôm qua 20 tháng 8, Tổng thống, Phó Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ba nhân vật quyền lực nhất tại Washington cùng lên tiếng đe dọa sẽ dùng những đòn lợi hại nhất nhắm vào kinh tế của Iran với mục tiêu là lật đổ chế độ ở Tehran. Tổng thống Donald Trump đầu tuần này cũng đã đe dọa dùng những đòn mạnh tay chưa từng thấy nhắm vào quốc gia Trung Đông này. Lãnh đạo Nhà Trắng từ trung tuần tháng 8 đã dọa là sẽ dùng vũ khí hạng nặng đánh sập kinh tế Iran. Giới quan sát nói đến khả năng Hoa Kỳ chuyển mục tiêu thiên về các đòn kinh tế hơn là các phương tiện quân sự để giải quyết xung đột ở Trung Đông, buộc Tehran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Từ khi khai chiến với Iran vào tháng 2 đến nay, Mỹ đã huy động các phương tiện quân sự, đã nhiều lần dọa xóa sổ Iran và nhất là đã ban hành thêm hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều lĩnh vực từ hàng hải cho đến năng lượng, tài chính của Iran. Mục tiêu vẫn là hạ gục nền kinh tế nước này. Iran cũng là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới mà trong gần 50 năm gần như đã liên tục bị cộng đồng quốc tế trừng phạt và cấm vận. Kinh tế của Iran ngập chìm dưới nhiều lớp trừng phạt của quốc tế. Vậy thứ hai tuần sau, họp báo công bố kế hoạch bắt Iran phải thuần phục thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent có thể đưa ra thêm những biện pháp nào mới? Theo hãng tin Anh Reuters, thì Washington có khả năng là sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm tới những khách hàng, những đối tác tài chính và thương mại của Tehran. Đứng đầu trong số đó là Trung Quốc. Năm 2025, gần 90% xuất khẩu dầu hỏa của Iran là để bán cho Trung Quốc và một phần các khoản giao dịch được tính bằng nhân dân tệ. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng Hoa Kỳ có thể trừng phạt những nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc mua và xử lý dầu hỏa của Iran hay không? Theo giới trong ngành thì đây sẽ là một biện pháp khó thực hiện bởi vì những nhà máy độc lập này thường trực tiếp thanh toán với bên cung cấp bằng đồng tiền của Trung Quốc. Cái khả năng thứ hai là Mỹ sẽ trừng phạt các ngân hàng của Trung Quốc giao dịch với Iran bằng đô la. Washington viện cớ những khoản giao dịch này có thể được Tehran sử dụng để mua vũ khí. Tuy nhiên, vẫn theo các chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn thì đây sẽ là một con dao hai lưỡi bởi vì Bắc Kinh có thể hạn chế xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đất hiếm và khoáng sản chiến lược để trả đũa. Cái giả thuyết thứ ba là chính quyền Trump cũng có thể đưa vào danh sách đen các thực thể cũng như là các tác nhân của Iran, Trung Quốc hay là của bất kỳ một quốc gia nào muốn trực tiếp hỗ trợ Iran. Nhưng ai cũng biết, vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, các biện pháp trừng phạt của Mỹ mà càng tinh vi thì Iran lại càng phát huy những kênh giao dịch để lách cấm vận như giải thích của Brett Erickson, công ty tư vấn Obsidian Risk Advisor ghi nhận. Khả năng thứ tư, theo các chuyên gia, về những biện pháp cấm vận rất có thể là Hoa Kỳ sẽ nhắm thêm vào lĩnh vực vận tải đường biển, vào các hãng chuyên chở dầu, vào các nguồn nhập khẩu dầu của Iran và các trung gian tài chính. Kịch bản cuối cùng là Washington sẽ thông báo một chiến dịch cấm vận Iran trên bộ, nhưng điều đó đòi hỏi một sự hợp tác của nhiều nước chung quanh Iran, từ Iraq cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan hay Afghanistan v.v. Bởi vì ngoài Afghanistan, với các nước còn lại, Washington có quan hệ tương đối tốt. Nhưng ở đây, chiến lược này của Mỹ sẽ vấp phải một trở ngại không nhỏ, đó là yếu tố địa lý. Bởi vì các đường biên giới ở trên bộ vào Iran khá hiểm trở và sẽ khó để giám sát. Không có đường biên giới chung với Iran, nhưng Nga cũng là một trong những điểm tựa kinh tế quan trọng của chế độ tại Tehran. Khó có thể tin rằng nước Mỹ của ông Trump sẽ thuyết phục được các đối tác của Iran mà đứng đầu là Trung Quốc hay Moscow giữ khoảng cách hoặc là bỏ rơi chế độ Tehran. Vậy thì phải chăng Washington đánh tiếng dùng đòn kinh tế nhắm vào Iran trước hết là để giảm bớt áp lực quân sự mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang phải đối mặt?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp đến là phần tạp chí văn hóa với đề tài Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan. Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kett, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về con đường được mệnh danh là con đường tơ lụa băng giá, tức là tuyến vận tải mới tại châu Âu qua ngõ Bắc Cực mà Trung Quốc vừa khai thông.
2: Dường như không có gì có thể cản đà mở rộng thương mại của Trung Quốc, đặc biệt là trong quan hệ với châu Âu, kể cả những rối loạn trong vận tải đường biển qua Nga-Trung Đông. Mới đây, Trung Quốc đã khai trương con đường tơ lụa băng giá tới châu Âu. Đây được xem như bước đi của Bắc Kinh để chuẩn bị phương án thay thế những điểm nóng tại vùng Vịnh.
3: Cụ thể thì con đường tơ lụa băng giá là gì?
2: Theo trang tin tài chính chứng khoán của Pháp Boursier.com, vào trung tuần tháng 8, công ty vận tải biển Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận chuyển hàng hóa thường xuyên đầu tiên tới châu Âu qua Nga Bắc Cực, chủ yếu men theo phía Bắc nước Nga. Tuyến hàng hải này sẽ nối 3 cảng của Trung Quốc với 4 cảng ở châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên một dịch vụ vận tải bằng tàu container thường xuyên giữa Viễn Đông và châu Âu được triển khai theo tuyến này. Tuyến đường biển dài khoảng 14.800 km, tùy theo điều kiện khí hậu, có thể giúp tàu thuyền đi lại từ các cảng này của Trung Quốc tới châu Âu chỉ trong vòng khoảng 20 ngày, so với 40 ngày như hiện nay, khi các tàu phải đi qua Ấn Độ Dương và kênh đào Suez để tới Địa Trung Hải. Nếu vòng qua châu Phi theo mũi Hảo Vọng, thời gian vận chuyển còn có thể lên tới 50 ngày. Như vậy, tuyến đường mới sẽ mang lại lợi thế về thời gian, sự an toàn và chi phí. Ngoài ra, báo Pháp L'Express ngày 10 tháng 8 còn nhấn mạnh đến một ưu thế khác, đó là cái lạnh. Các công trình nghiên cứu về tuyến hàng hải qua Bắc Cực nhấn mạnh rằng nhiệt độ tại đây thuận lợi cho việc vận chuyển các sản phẩm dễ hỏng, đặc biệt là cá và thịt, đồng thời giảm một số nhu cầu giữ lạnh hàng hóa.
3: Trong bối cảnh ngành vận tải hàng hải thế giới, nhất là vận chuyển dầu lửa, chịu tác động nghiêm trọng từ chiến tranh Trung Đông, thì con đường tơ lụa băng giá của Trung Quốc còn được xem như là một tuyến đường tắt được khai trương đúng lúc.
2: Đối với các hãng vận tải đường biển, Bắc Cực trước hết cho phép tránh một số điểm nghẽn chính, tức là những lối hẹp mà một phần lớn hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu phải đi qua. Đặc biệt là eo biển Bab el Mandeb, cửa ngõ vào Hồng Hải, vẫn đứng trước nguy cơ bị lực lượng Houthi Yemen tấn công. Raoul Khanna, phụ trách tư vấn rủi ro hàng hải trên toàn cầu tại Allianz, nhận định trên Financial Times rằng các công ty giờ đây xem tuyến đường phía Bắc là một cách vừa rút ngắn thời gian và chi phí, vừa đưa tàu của họ ra khỏi các khu vực xung đột. Tuy nhiên, dự án con đường tơ lụa băng giá của Trung Quốc không phải là ý tưởng chỉ mới xuất hiện gần đây do xung đột tại vùng vịnh bùng nổ. Việc chính thức khởi động tuyến Arctic Express đã được công bố từ ngày 20 tháng 9 năm 2025, tức là vài tháng trước chiến tranh Iran. Nhưng trên thực tế, ngay từ năm 2017, Bắc Kinh đã khởi động dự án con đường tơ lụa băng giá. Dự án sau đó được đưa vào chính sách Bắc Cực chính thức của Bắc Kinh, công bố vào tháng Giêng năm 2018. Trung Quốc tự gọi mình là một quốc gia gần Bắc Cực và coi tuyến đường biển phía Bắc là một trong những phần nối dài của các con đường tơ lụa mới. Trung Quốc không trực tiếp sở hữu bất kỳ vùng lãnh thổ nào trong vòng Bắc Cực. Tuyến đường biển phía Bắc là do Nga quản lý. Vì vậy, Bắc Kinh cần phải tạo mối lợi cho Moscow để thúc đẩy Nga tham gia dự án con đường tơ lụa băng giá. Theo L'Express, tuyến đường biển phía Bắc do Nga quản lý được chia thành 28 khu vực, chịu những quy định khác nhau tùy theo tình trạng băng. Giấy phép hàng hải được cấp thông qua cơ quan quản lý do Rosatom kiểm soát. Rosatom vốn dĩ là tập đoàn nhà nước Nga chuyên về lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Sự phụ thuộc này giải thích tại sao hợp tác với Moscow ngay từ đầu đã giữ vị trí trung tâm trong dự án của Trung Quốc.
3: Nói như vậy thì cũng có nghĩa là con đường tơ lụa băng giá có lợi cho cả đôi bên.
2: Hai nước đều có lợi. Bắc Kinh có thêm một tuyến đường tiếp cận châu Âu và các nguồn tài nguyên năng lượng ở Bắc Cực, trong khi Nga có thêm hàng hóa vận chuyển, đầu tư và một đối tác để phát triển cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế dọc theo vùng biển phía Bắc rộng lớn của mình. Cụ thể, Trung Quốc sẽ có thêm một tuyến thương mại hàng hải để tiếp cận châu Âu nhanh hơn, cho dù việc mở rộng quy mô tuyến đường biển sẽ cần nhiều thời gian triển khai. Đổi lại, Bắc Kinh vốn đã tích cực tài trợ cho siêu dự án khí đốt Yamal LNG của Nga ở miền Bắc nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Moscow trong bối cảnh Nga không thể tự mình khai thác các cơ sở hạ tầng tại khu vực Bắc Cực, cả về kỹ thuật và tài chính. Trong bối cảnh, Nga hầu như không còn có thể trông cậy vào phương Tây kể từ khi Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Moscow sẵn lòng hướng về Trung Quốc để có nguồn tài trợ phục vụ việc xây dựng các cơ sở cảng và phát triển kinh tế tại các vùng lãnh thổ phía Bắc, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra, về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đang có nhu cầu cấp thiết thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu sang châu Âu, do phải hứng chịu bất lợi từ các biện pháp thương mại của chính quyền Mỹ Donald Trump. Trung Quốc ngày càng đặt cược nhiều hơn vào lục địa gia. Booksia.com nhắc lại là năm ngoái, xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu đã tăng 14%, lên thành khoảng 434 tỷ euro. Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục đẩy vào thị trường châu Âu lượng hàng hóa dư thừa do Trung Quốc sản xuất ồ ạt, trong bối cảnh cánh cửa thị trường Mỹ ngày càng khép lại. Bằng cách rút ngắn thời gian giao hàng từ các nhà máy Trung Quốc tới các điểm bán hàng ở châu Âu, Trung Quốc hy vọng sẽ đẩy nhanh mức độ lệ thuộc của người tiêu dùng châu Âu vào các sản phẩm made in China.
3: Phải chăng tình trạng trái đất nóng dần lên cũng khiến tuyến vận tải đường biển này trở nên khả thi hơn?
2: Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Southampton của Anh, được trang tin Booksier dẫn lại, thì diện tích băng biển Bắc Cực đã thu hẹp 5,4% trong giai đoạn năm 2024-2025. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất từng được ghi nhận trong một năm. Các số liệu này đã thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành hàng hải đẩy nhanh tốc độ đóng tàu. Năm ngoái, 167 tàu thuộc loại Ice Class đã được đóng, mức cao nhất trong một thập niên. Tàu Ice Class có khả năng hoạt động trong vùng biển đóng băng, có thân tàu được gia cố, có khả năng chịu được mức nhiệt độ thấp ở mức khắc nghiệt. Tuy nhiên, báo Pháp L'Express nhấn mạnh Bắc Cực thì vẫn là Bắc Cực. Tuyến hàng hải này đòi hỏi các thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm bởi vì hệ thống định vị toàn cầu GPS có thể trở nên kém tin cậy hơn ở những vĩ độ rất cao. Các phương tiện cứu hộ cũng ở cách xa. Tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính lớn của Đức Allianz đã ghi nhận hơn 500 sự cố hàng hải trong vòng Bắc Cực trong 10 năm qua. Gần một nửa trong số đó bắt nguồn từ hư hỏng hoặc sự cố cơ khí. Không phải vô cớ mà hiện giờ chưa từng ai tuyên bố kênh đào Suez sẽ bị thay thế. Các tuyến hàng hải lớn ở phía Nam vẫn được sử dụng nhiều hơn, có cơ sở hạ tầng tốt hơn và có thể đi lại quanh năm.
3: Phải chăng băng biển Bắc Cực tan có thể mở ra những tuyến hàng hải mới, nhưng cũng có nguy cơ gây ra nhiều tác động đối với môi trường khí hậu hay không?
2: Clean Arctic Alliance, Liên minh bảo vệ Bắc Cực sạch, gồm các tổ chức phi lợi nhuận, hồi tháng 9 năm ngoái nhận định rằng mặc dù một tuyến hàng hải ngắn hơn có thể giúp giảm lượng khí thải CO2, nhưng sự ô nhiễm do tàu thuyền gây ra sẽ làm gia tăng những xáo trộn đối với động vật hoang dã và các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên biển.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đe dọa những quốc gia không ủng hộ Washington trong cuộc chiến kinh tế nhóm tàu Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Hoa Kỳ và Hàn Quốc kết thúc sớm cuộc tập cận thường niên một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn loạt tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang vũ khí kinh tế. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Nhật Bản và Hàn Quốc tranh luận về răn đe hạt nhân. Vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle quay trở lại Anh Quốc sinh sống. Khủng hoảng về nhà tù Pháp ngày càng trầm trọng do nắng nóng là ba trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 21 tháng 8 năm 2026.
6: Tờ Libération đề cập đến cuộc tranh luận ngày càng rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc về hồ sơ hạt nhân trong bối cảnh an ninh Đông Bắc Á ngày càng bất ổn. Mặc dù hai nước chưa đưa ra lập trường chính thức về việc tự phát triển vũ khí nguyên tử, song Tokyo và Seoul đang cân nhắc tăng cường hợp tác hạt nhân với Hoa Kỳ, có khả năng cho phép Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ và để đồng minh tham gia sâu hơn vào cơ chế ra quyết định về răn đe.
5: Tại Nhật Bản, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi kêu gọi thảo luận cởi mở về vũ khí hạt nhân đã gây tranh cãi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng trọng tâm hiện nay không phải là việc sứ hoa anh đào tự chế tạo bom, mà là xem xét bãi bỏ nguyên tắc không đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản trong khuôn khổ ba nguyên tắc phi hạt nhân được thiết lập từ năm 1967. Ở Hàn Quốc, ý tưởng sở hữu vũ khí nguyên tử nhận được sự ủng hộ đáng kể từ công chúng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân, Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí và Nga duy trì sức ép quân sự. Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên càng khiến Seoul và Tokyo lo ngại. Một yếu tố khác là những hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Seoul và Tokyo vẫn muốn dựa vào ô hạt nhân của Washington, nhưng đồng thời mong muốn thúc đẩy một cơ chế chia sẻ hạt nhân sâu rộng hơn. Dù vậy, theo Nhật báo Thiên Tả, cả hai nước đều nhận thức rằng tự phát triển vũ khí hạt nhân sẽ kéo theo những rủi ro chính trị, kinh tế và an ninh rất lớn.
6: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhật báo Le Monde dành trang nhất tìm hiểu về cô Natalie Harp, nữ trợ lý 35 tuổi, được mô tả là một trong những nhân vật tận tụy tuyệt đối với Tổng thống Donald Trump. Natalie Harp thường xuyên ở bên ông, từ các chuyến vận động tranh cử đến sân golf và Nhà Trắng. Khi ông Donald Trump bận rộn, cô Harp là người quản lý điện thoại, sàng lọc, chuyển tiếp hoặc ngăn chặn các yêu cầu gửi đến Tổng thống, đồng thời cung cấp cho chủ nhân Nhà Trắng những thông tin mà cô cho là đáng chú ý và hỗ trợ Tổng thống soạn các tin đăng trên mạng xã hội Truth Social.
5: Vai trò đặc biệt của Natalie Harp trở thành vấn đề chính trị sau khi Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ John Ossoff công kích Donald Trump, cho rằng Tổng thống dành quá nhiều thời gian với Natalie Harp thay vì quan tâm đến các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ. Phản ứng gay gắt từ Nhà Trắng cho thấy đây là một chủ đề nhạy cảm. Theo Le Monde, Natalie Harp từng là người dẫn chương trình tại One American News Network và tích cực phổ biến các tuyên bố sai lệch liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Mối quan hệ với Donald Trump bắt đầu từ năm 2019 khi Natalie Harp công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với ông vì đã giúp bà tiếp cận một phương pháp điều trị ung thư. Sau đó, Harp ngày càng trở thành một nhân vật trung thành trong đội ngũ thân cận của Tổng thống Trump. Bài báo xem Harp như biểu tượng của một đặc điểm nổi bật trong cách thức vận hành quyền lực của Donald Trump. Lòng trung thành được đặt lên hàng đầu. Vai trò của bà cũng làm dấy lên câu hỏi về vòng tròn khép kín xung quanh Tổng thống, nơi những ý kiến đối lập dễ bị gạt bỏ và thông tin về ông đã được sàng lọc.
6: Vẫn tại Bắc Mỹ, tờ báo Lexico tập trung vào nỗ lực của Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum giảm mạnh tỷ lệ lao động trái phép từ nay cho đến năm 2030. Đây là một mục tiêu khó khăn khi 54,8% lực lượng lao động Mexico đang làm việc trong tình trạng này, tương đương với khoảng 32,6 triệu người.
5: Những người lao động này không được hưởng đầy đủ các quyền lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép hay phúc lợi. Trong khi đó, thu nhập trung bình của lao động khai báo cao gấp khoảng 1,8 lần lao động không khai báo. Chính phủ Sheinbaum đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lao động chui xuống dưới 49% từ nay đến năm 2030. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mục tiêu này gần như bất khả thi nếu xét đến những biến chuyển trong hai thập niên qua. Tỷ lệ lao động không khai báo giảm khoảng 4,5 điểm kể từ năm 2005 nhưng lại tăng nhẹ trong năm 2026. Theo các nhà kinh tế, đây là vấn đề mang tính cơ cấu của thị trường lao động Mexico. Tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, khoảng 2,9%, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thị trường lao động nước này dồi dào. Hệ thống an sinh không đủ để người dân có thể sống trong tình trạng thất nghiệp trong thời gian dài, buộc họ phải chấp nhận những công việc không khai báo. Nhiều người tự kinh doanh hoặc lập các doanh nghiệp siêu nhỏ để duy trì cuộc sống. Mặc dù vậy, chính phủ chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào để đạt được mục tiêu nói trên, trong bối cảnh việc giảm lao động không khai báo ngày càng trở nên quan trọng đối với triển vọng kinh tế của đất nước.
0: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của tờ báo Le Figaro chạy tựa vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle gây bất ngờ khi quyết định trở về Anh Quốc sinh sống. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Harry và cha vua Charles đệ tam có dấu hiệu lắng dịu. Harry cũng từng nhiều lần cho biết ông nhớ nước Anh và mong muốn hòa giải với gia đình. Tháng 5 2025, Harry bày tỏ mong muốn cho các con được biết quê cha.
5: Tuy nhiên, việc Harry trở lại quê nhà không đồng nghĩa với việc được tái hòa nhập vào vai trò chính thức của hoàng gia. Cặp đôi dự kiến sống tại một nhà riêng ở ngoại ô London thay vì một dinh thự hoàng gia. Hai người con của họ, Archie và Lilibet, được cho là sẽ theo học tại một trường ở Anh từ tháng 9. Vấn đề an ninh là một trong những trở ngại đáng chú ý. Sau khi rời khỏi hoàng gia, Harry không còn được hưởng chế độ bảo vệ an ninh do ngân sách công chi trả. Theo Nhật báo Thiên Hữu, vua Charles đệ tam chỉ được Harry và Meghan thông báo về kế hoạch trở về vào cuối tuần trước. Nhà vua chưa đưa ra phản ứng chính thức nào, nhưng một nguồn tin thân cận với hoàng gia cho biết ông vui mừng trước khả năng được gặp các cháu thường xuyên hơn. Tuy nhiên, quan hệ giữa Harry với anh trai William vẫn lạnh nhạt. William được cho là đã biết về kế hoạch trở về của em trai cùng thời điểm với nhà vua nhưng không đưa ra phản ứng nào. Giới quan sát đưa ra nhiều giả thuyết về quyết định của cặp đôi. Họ có thể muốn các con được hưởng nền giáo dục Anh Quốc, muốn rời xa môi trường chính trị Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump hoặc đơn giản nhận ra cuộc sống tại California không thuận lợi như kỳ vọng. Khó khăn trong các hoạt động kinh doanh tại Mỹ cũng có thể là yếu tố khiến cặp đôi rời nước này. Các dự án với Netflix và Spotify từng mang lại những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la không còn duy trì được sức hút như kỳ vọng. Cuốn hồi ký Spare của Harry thành công lớn, nhưng hợp đồng podcast với Spotify đã kết thúc và chương trình về phong cách sống của Meghan trên Netflix không được gia hạn mùa thứ ba.
6: Báo Le Figaro nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Harry và Meghan gây bất ngờ. Tháng 1 năm 2020, họ tuyên bố từ bỏ vai trò thành viên chính thức của hoàng gia và muốn tự chủ về mặt tài chính. Sau đó họ chuyển sang California sinh sống. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021, hai vợ chồng lên án hoàng gia thiếu hỗ trợ đối với Meghan và đưa ra cáo buộc liên quan đến phân biệt chủng tộc trong gia đình. Sau đó, Harry tiếp tục công khai nhiều chi tiết về đời sống hoàng gia qua hồi ký và các chương trình truyền hình. Những tiết lộ này khiến hình ảnh của hai vợ chồng bị hoang ố một cách đáng kể trong mắt công chúng Anh.
5: Câu chuyện của Harry và Meghan vốn khởi đầu rất thuận lợi. Hai người kết hôn vào năm 2018 trong một đám cưới được cả thế giới chú ý. Harry từng là một trong những thành viên được yêu thích nhất hoàng gia nhờ thời gian phục vụ trong quân đội và các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là việc sáng lập Invictus Games dành cho các quân nhân bị thương. Nhưng sau giai đoạn được truyền thông và công chúng chào đón, quan hệ với hoàng gia và báo chí Anh ngày càng căng thẳng. Việc công khai những mâu thuẫn gia đình kết hợp với các hợp đồng truyền thông trị giá lớn khiến nhiều người Anh cho rằng cặp đôi muốn thoát khỏi những ràng buộc của hoàng gia nhưng vẫn muốn duy trì lợi ích từ danh tiếng hoàng tộc. Theo một khảo sát gần đây của YouGov, chỉ 22% người Anh có thiện cảm với Meghan và 33% có thiện cảm với Harry. Vì vậy, câu hỏi lớn hiện nay không phải là Harry và Meghan sẽ sống thế nào tại Anh quốc mà là họ sẽ làm gì để hàn gắn quan hệ với hoàng gia. Thêm một chuyên gia được Le Figaro dẫn lời, khả năng hai người trở lại hoàng gia trong tương lai là rất phức tạp, đặc biệt do mối quan hệ với William.
6: Về thời sự nước Pháp, trong bài xã luận với tựa đề Surchauffe, có nghĩa là quá nóng, tờ báo Công giáo La Croix cảnh báo các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt đang trở thành một vấn đề mới trong hệ thống nhà tù vốn đã chịu khá nhiều áp lực.
5: Pháp hiện có khoảng 89.446 người bị giam giữ, trong khi tỷ lệ quá tải nhà tù đạt gần 140%, thậm chí lên tới 200% tại một số cơ sở. Tình trạng chật chội, vệ sinh kém, bạo lực và nay cộng thêm nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ trong một số cơ sở có thể lên tới 50 độ C, khiến không chỉ tù nhân mà cả các quản giáo cũng chịu tác động nặng nề. Nhật báo Công giáo nhận định, việc chỉ xây thêm nhà tù sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Cơ quan kiểm soát các nhà tù Pháp đề xuất tăng cường các biện pháp thay thế và điều chỉnh án phạt, nhưng đồng thời vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Theo La Croix, cải thiện điều kiện giam giữ là vấn đề về quyền cơ bản và cũng là một thách thức đối với nền dân chủ, dù chủ đề này khó nhận được sự ủng hộ chính trị trong thời điểm chuẩn bị bầu cử. Giảm tình trạng quá tải nhà tù được xem là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng lên.
1: Vừa rồi là phần điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí văn hóa từ Bangkok đến Paris. Hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan. Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kett, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan.
3: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Siri Kitt và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ bảo tàng dệt may Hoàng hậu Siri Kitt tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Siri Kitt sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Le Sage và các đối tác cũng góp phần làm nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
4: Alors, déjà, la mode aux majestés, c'est le titre. Il y a aussi un sous-titre.
7: Thời trang hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
8: Français, Pierre Balmain.
3: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
4: Alors, elle a joué un rôle extrêmement important.
7: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mát mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. Để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đan lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
3: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
4: De l'époque oui, mais qui dure encore maintenant puisque
7: di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan, được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris. Công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ. từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
3: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
7: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960 khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của hoàng hậu.
4: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
3: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
4: Alors, effectivement, le public peut voir facilement...
7: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
4: Entre la reine Balmain et Le Sage.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
0: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng tài chính hay bất ổn chính trị thường dẫn đến suy thoái và khó khăn cho nhiều quốc gia. Thế nhưng với thành Geneva, Thụy Sĩ, những biến động đó nhiều lần trở thành cơ hội để gia tăng sự giàu có và củng cố vị thế quốc tế của mình. Minh chứng mới nhất là vào tháng 3 năm nay, chính quyền bang Geneva công bố thặng dư ngân sách 50 triệu francs cho năm 2025. Bất chấp các cuộc khủng hoảng quốc tế liên tiếp xảy ra, thành phố đắt đỏ hàng thứ tư thế giới vẫn tiếp tục thịnh vượng. Và đây cũng là năm thứ sáu liên tiếp Geneva công bố thặng dư ngân sách. Làm thế nào giải thích cho sự ổn định đáng ngạc nhiên này? Theo ông Mark Gienia, nhà báo điều tra của nhật báo Thụy Sĩ Le Temps, đó không phải là một hiện tượng mới mà là một sự tiếp nối liên tục trong dòng lịch sử của Geneva từ hơn 4 thế kỷ. Nền tảng cho sự thịnh vượng của Geneva trước hết được xây dựng trên vai trò là một vùng đất trú ẩn bắt đầu từ thế kỷ 16 với cuộc cải cách Tin Lành do nhà thần học người Pháp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ là ông Jean Calvin thực hiện. Cuộc cải cách này đã biến Geneva thành trung tâm của đạo Tin Lành tại châu Âu và được mệnh danh là La Mã của người Tin Lành. Thành Geneva trở thành điểm đến cho những người bị đàn áp tôn giáo vào thời kỳ đó, đặc biệt là từ Pháp, sau khi các chính sách khoan dung tôn giáo ở Pháp bị bãi bỏ, nhiều tín đồ Tin Lành buộc phải rời bỏ quê hương. Trên làn sóng đài phát thanh France Culture ngày 22 tháng 5 năm nay, nhà báo Marc Guénia giải thích.
9: Trong một làn sóng nhập cư của cộng đồng tín hữu kháng cách Huguenot, những tín hữu Tin Lành Pháp đã đến định cư tại Geneva. Họ mang theo tài năng, di sản, của cải, kiến thức chuyên môn và mạng lưới thương mại của họ. Một khi cuộc sống được ổn định, họ tiếp tục sử dụng những nguồn lực ấy, để rồi từ Geneva, họ xuất khẩu kiến thức và chuyên môn của mình sang Pháp. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng Geneva đã trở nên giàu có hơn, đáng kể.
0: Nhờ đó, Geneva dần xây dựng sức mạnh kinh tế dựa trên khả năng thu hút nguồn vốn, các mối quan hệ thương mại và tri thức chuyên môn từ bên ngoài. Động lực này tiếp tục được củng cố nhờ những cơ hội kinh doanh bất ngờ. Ông Marc Guénia nhắc đến trường hợp nổi tiếng của Engen, loại vải cô tông in hoa rất được ưa chuộng nhưng từng bị cấm ở Pháp.
9: Một ví dụ khác là vải bông in hoa văn mà vua Louis XIV đã cố gắng cấm ở Pháp vào cuối thế kỷ 17 và suốt thế kỷ 18. Loại vải này rất thời thượng và rất được người Pháp ưa chuộng. Chúng bị cấm trên lãnh thổ của chính họ. Rồi chính người dân Geneva đã bắt đầu sản xuất và xuất khẩu chúng thông qua các mạng lưới buôn lậu. Và một lần nữa, điều đó đã làm giàu cho Geneva.
0: Từ đó, người ta có thể rút ra một nghịch lý lịch sử. Geneva đã làm giàu đáng kể nhờ chính nước Pháp. Ngày nay, khả năng thích ứng ấy của Geneva vẫn thể hiện rõ trong nền kinh tế hiện đại. Trong khi các cuộc khủng hoảng quốc tế làm suy yếu nhiều quốc gia, thành phố đắt hàng thứ tư thế giới vẫn biết cách biến sự bất ổn thành cơ hội kinh tế.
10: Par exemple, durant la pandémie de COVID-19, le monde est en crise, le monde est à l'arrêt.
9: Ví dụ như trong đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng, mọi thứ gần như đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì tại Geneva, 300 hãng kinh doanh nguyên nhiên liệu, nhất là các tập đoàn kinh doanh dầu mỏ, đã hoạt động tích cực và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chúng được phản ánh trong ngân sách liên bang thông qua thuế, đánh vào lợi nhuận của những công ty này và các khoản thu nhập từ nhân viên của họ. Có thể nói Geneva đã vượt qua được cuộc khủng hoảng này rất tốt. Và kịch bản này cũng đã được lặp lại với cuộc chiến ở Ukraine. Một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn đã diễn ra trên khắp châu Âu. Tại các nước phương Tây, người ta bắt đầu tự hỏi liệu có nên giảm tiêu thụ điện năng hay không. Và một lần nữa, giá cả tăng vọt và các cuộc đàm phán về nguyên liệu thô đã diễn ra. Khoảng 300 công ty trên, bao gồm cả chi nhánh của hãng Total của Pháp, đã thu được những khoản lợi nhuận to lớn và tất nhiên là thặng dư kỷ lục trong ngân sách liên bang.
0: Như món lọc trời ban, Geneva sở hữu một khả năng chống chịu phi thường cho phép thành phố hưởng lợi từ những biến động địa chính trị toàn cầu, hay nói như Voltaire, triết gia người Pháp, là từ những sai lầm gây ra ở nước ngoài. Hết lời dẫn. Nhưng Geneva đâu chỉ có những hình ảnh tích cực. Trong một phim tài liệu do đài truyền hình Thụy Sĩ RTS thực hiện, khi được hỏi, theo quý vị, sự thịnh vượng của Thụy Sĩ từ đâu mà có? Nhiều người trong số họ trả lời, nhờ vào các ngân hàng. Đối với Geneva nói riêng và Thụy Sĩ nói chung, thì câu chuyện về bí mật ngân hàng ngày nay là khá quen thuộc. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 từng làm thổi bùng lên dự đoán rằng sự suy giảm dần của bí mật ngân hàng sẽ kéo theo sự sụp đổ của mô hình tài chính Geneva. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, thành phố giàu có này đã tái tạo mô hình tài chính của mình. Và với cuộc khủng hoảng đồng euro giai đoạn 2010-2012, một lần nữa, hình ảnh về một Thụy Sĩ như là nơi trú ẩn an toàn lại nổi lên mạnh mẽ. Theo Marc Guénia, chưa bao giờ lượng vốn đổ vào các ngân hàng Thụy Sĩ lại nhiều đến như thế trong giai đoạn đó. Và sức hấp dẫn này trước hết là nhờ vào sự ổn định chính trị ngoại lệ của Thụy Sĩ.
9: Trong 150 năm qua, Thụy Sĩ vẫn có cùng một kiểu chính phủ điều hành với một quốc hội ổn định, không hề có bất kỳ biến động lớn nào. Họ không đột nhiên có một François Mitterrand được bầu lên nắm quyền, cũng không đột nhiên có một Nicolas Sarkozy được bầu. Thụy Sĩ đi theo một con đường gần như đã được định sẵn, và đó là điều mà người ta gọi là ổn định chính trị. Đây là một lợi thế đáng kể cho những người giàu có hoặc các doanh nhân, cho phép họ lập kế hoạch cho tương lai của mình. Vì vậy tôi nghĩ đó là một yếu tố then chốt của sự thịnh vượng của đất nước.
0: Dù vậy, Marquina cũng nhìn nhận đằng sau sự ổn định đó vẫn tồn tại những cơ chế tài chính ít minh bạch.
9: Tuy bí mật ngân hàng đã biến mất, nhưng vẫn còn một loạt các dịch vụ tài chính bình phong vẫn được Geneva cung cấp thông qua đội ngũ các luật sư và người ủy thác cung cấp nhiều dịch vụ cho phép bạn cất giấu tiền để trốn thuế, bất chấp việc trao đổi thông tin thuế tự động bằng cách thành lập các công ty bình phong ở Bahama hay các thiên đường thuế khác ở vùng vịnh Caribe. Vì vậy, cơ chế này về cơ bản vẫn còn tồn tại.
0: Dù sở hữu một nền kinh tế mạnh mẽ, Geneva cũng không tránh khỏi những căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng. Trong nhiều thập niên sau đệ nhị thế chiến, thành phố này đã xây dựng được một sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội. Phóng viên điều tra Marc Guénia và cũng là tác giả tập sách Geneva Confidentielle, La ville qui aimait l'argent des autres, tạm dịch là Bí mật Geneva, thành phố yêu chuộng tiền của người khác, trên đài France Culture giải thích.
9: Sau chiến tranh, Thụy Sĩ đã hình thành một loại liên minh chính trị giữa các đảng phái tự do, các đảng trung hữu và các đảng dân chủ xã hội. Những đảng này đã được hợp nhất vào các chính phủ liên minh ở cả cấp bang và liên bang. Và kết quả của liên minh này là việc duy trì luật pháp thân thiện với doanh nghiệp, mang tính tự do, thuận lợi cho tinh thần kinh doanh, đồng thời cho phép phát triển một hệ thống phúc lợi xã hội đủ mạnh để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
0: Mô hình này đã mang lại nhiều cơ hội thăng tiến xã hội cho con cháu những người nhập cư sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, cỗ máy này bắt đầu có những dấu hiệu trục trặc trong 15 năm trở lại đây.
9: Thành phố đã trải qua một làn sóng nhập cư đáng kể vào thời điểm đó để xây dựng một Thụy Sĩ đang phát triển nhanh chóng như hiện nay. Trong số đó có nhiều người đến từ Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và những người này, nhờ vào khế ước xã hội, đã có thể sinh con và cho con cái họ tiếp tục học lên cao hơn. Và theo một cách nào đó, con cái họ đã thành công hơn thế hệ cha mẹ. Đúng là Thụy Sĩ có một chu kỳ tích cực tồn tại khoảng 60 năm. Và trong khoảng 15 năm trở lại đây, khi chu kỳ này phần nào chững lại, người ta đang chứng kiến sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng đáng kể và những người làm việc toàn thời gian không còn được trả lương để đủ sống.
0: Chính khả năng biến khủng hoảng của thế giới thành lợi thế của mình đã làm nên nét đặc thù cho Geneva. Đó có lẽ là bí mật lớn nhất đằng sau sự thịnh vượng của thành phố. Trong khi nhiều nơi nhìn thấy rủi ro, Geneva trông thấy cơ hội. Và trong một thế giới ngày càng bất ổn, lợi thế ấy dường như vẫn chưa mất đi.
1: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đe dọa những quốc gia không ủng hộ Washington trong cuộc chiến kinh tế nhắm vào Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Hoa Kỳ, Hàn Quốc kết thúc sớm cuộc tập trận thường niên một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn một loạt tên lửa. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm tuần báo của Thùy My, sau đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Có Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Văn Hóa, từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thanh Hà, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026. Hoa Kỳ đe dọa những quốc gia không ủng hộ Washington trong cuộc chiến kinh tế nhắm vào Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Hoa Kỳ và Hàn Quốc kết thúc sớm tập trận thường niên một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn một loạt tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang vũ khí kinh tế. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, hôm qua cảnh báo bất kỳ nước nào, cố tình hay vô tình, duy trì quan hệ với Iran sẽ từ đấy nền kinh tế vào chỗ chết. Washington đồng thời thúc giục các đồng minh và Trung Quốc tham gia chiến dịch gây áp lực kinh tế trên quy mô lớn chống Iran nhằm lật đổ chế độ ở Tehran mà không cần khởi động lại các phương tiện quân sự. Iran hôm nay đã tố cáo Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế.
1: Hãng tin Pháp AFP lưu ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không đi sâu vào chi tiết về các biện pháp trừng phạt Iran đang được Hoa Kỳ cân nhắc, nhưng ông cho biết là sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai, 24 tháng 8, để trình bày về cách thức mà Washington dự tính tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế nhắm vào Iran. Cũng ngày hôm qua, Phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố là Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới trong chiến tranh với Iran mà ở đó công cụ hiệu quả nhất là áp lực kinh tế. Theo ông thì đây sẽ là một bài toán khó bởi vì Iran cũng sẽ cố gắng gây sức ép kinh tế nhắm vào Mỹ. AFP ghi nhận các tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh mà những lựa chọn của Hoa Kỳ trên phương diện quân sự ngày càng bị thu hẹp lại, ngoại giao bế tắc và công luận Mỹ thì phản đối chiến tranh. Tổng thống Trump hôm đầu tuần đã tuyên bố là dùng những đòn kinh tế chưa từng có để giáng vào Iran từ trong nguyên văn. Với Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng nhất của Tehran và cũng là quốc gia mua đến gần 90% dầu hỏa xuất khẩu của Iran, thì Bộ trưởng Bessent trên đài truyền hình Mỹ CNBC vào ngày hôm qua kêu gọi Bắc Kinh phối hợp hành động với Hoa Kỳ bởi vì, xin trích, nếu áp dụng áp lực kinh tế tối đa, có nhiều khả năng sẽ không cần khởi động lại các chiến dịch quân sự ở quy mô lớn. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, điều này chỉ đúng ở thời điểm hiện tại. Họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố xin trích trừng phạt và gây sức ép không cho phép giải quyết vấn đề. Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, bất hợp pháp, vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép.
0: Về tình hình Ukraine, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết là Moscow sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới về cách thức đạt được thỏa thuận để giải quyết xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh bất kỳ đề xuất nào cũng cần phải phản ánh thực tế trên thực địa.
2: Theo hãng tin Anh Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin News.ru được đăng tải vào hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đã thể hiện sự sẵn sàng cho đối thoại mang tính xây dựng và hiểu được lập trường của Nga từ ngữ trong nguyên văn. Ông Ryabkov nói, trong giai đoạn này, điều quan trọng hơn là Washington có thể tác động đến các quyết định của chính quyền Kiev và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine đến mức độ nào. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine phần lớn đã bị đình trệ trong bối cảnh chiến tranh ở Iran. Điện Kremlin vào hôm qua cho biết chưa có thông tin nào về chuyến thăm Moscow tiếp theo của hai ông Jared Kushner và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, những người từng dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga. Vào tháng trước, sau cuộc gặp tại Manila, Philippines với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington cam kết giúp chấm dứt chiến tranh. Nhưng ông Rubio nhấn mạnh sẽ không thể nhanh chóng đạt thỏa thuận và Washington đang cố gắng tìm ra điểm chung với Moscow. Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mới của Ngoại trưởng Mỹ Rubio và tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ. Sau gần 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán này phải thừa nhận thực tế mới trên thực địa, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm giành được độc lập, Nga ồ ạt tấn công thủ đô Kiev, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng hôm qua và khoảng 40 người bị thương. Hôm nay, người dân tại đây bắt đầu tưởng niệm các nạn nhân. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev tổng kết những thiệt hại ở thủ đô Ukraine trong đợt không kích này.
3: Les jours suivant les frappes d'ampleur, on voit surtout que leurs conséquences sont bien présentes dans le quotidien.
1: Những ngày sau các cuộc không kích quy mô lớn như vậy, hậu quả hiện rõ trong cuộc sống thường nhật của mỗi người dân tại đây. Hôm nay Ukraine tưởng niệm các nạn nhân, cảnh tượng đó thường xuyên xảy ra với những đợt tấn công liên tiếp và ngày càng khốc liệt hơn. Bầu không khí trong thành phố này thật là ảm đạm, mọi người có gương mặt lầm lì, họ vừa phải chứng kiến hàng loạt những vụ nổ ngày hôm qua, tiếp theo đó thì Nga đã phóng drone nhắm vào Kiev trong suốt cả ngày. Chiều qua, một nhà máy xử lý nước của thành phố đã bị hư hại và đây là một cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của người dân ở Kiev. Đến tối qua thì Nga đã nhắm vào một trung tâm thương mại và văn phòng làm hai người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky đã lên tiếng về các vụ tấn công này. Ông nhấn mạnh là hệ thống phòng không của Ukraine đã có thể đánh chặn được khoảng 90% tên lửa hành trình của Nga. Thế nhưng việc bắn chặn được tên lửa đạn đạo thì ít hơn rõ rệt. Một lần nữa, ông nhắc đến nhu cầu của Kiev được trang bị tên lửa Patriot, loại vũ khí mà theo ông thì chỉ có các đối tác của Ukraine mới có thể cung cấp cho Kiev. Về phía tình báo Ukraine, cơ quan này cảnh báo là Nga còn ít nhất khoảng 100 tên lửa đạn đạo tương tự, mà một nửa trong số đó là do Bắc Triều Tiên sản xuất.
3: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về an ninh tại châu Âu, nhiều nước châu Âu thông báo về những vụ drone và chiến đấu cơ Nga xâm nhập lãnh thổ không phận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tố cáo một chiến dịch đe dọa leo thang của Nga nhằm gây bất ổn cho người dân châu Âu và chia rẽ Liên hiệp châu Âu.
2: Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra sau khi Romania, một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, thông báo hai vụ drone Nga xâm nhập lãnh thổ. Chiến đấu cơ F-16 của Romania đã tiêu diệt được một drone hải chiến mang chất nổ, hoạt động gần dự án khí đốt Neptune Deep ở Hắc Hải. Đây là cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng với hàng trăm công nhân. Kiev xác nhận drone không phải là khí tài của Ukraine, còn Bucharest cáo buộc Nga. Trước đó, một drone khác đã xâm nhập không phận Romania rồi rơi xuống biên giới Ukraine. Tổng thống Rumani đã lên án những hành động mà ông cho là vô trách nhiệm của Moscow. Cùng ngày, Helsinki nghi ngờ một chiến đấu cơ Nga tiếp tục xâm phạm không phận ở phía đông vịnh Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho biết là lực lượng biên phòng đang điều tra. Trước đó, hai chiến đấu cơ Nga từng bị cáo buộc vi phạm không phận Phần Lan trong tháng 5 và tháng 6. Sáng hôm nay, Ukraine cũng thông báo một cửa khẩu ở vùng Odessa, giáp Moldova bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng drone Nga trong đêm hôm qua. Trong khi đó, thì Na Uy tăng cường lữ đoàn Finnmark đóng tại Porsamon cách biên giới Nga 180 km nhằm đối phó với nguy cơ từ nước láng giềng. Đơn vị được thành lập vào năm ngoái, phụ trách giám sát tuần tra đoạn biên giới dài 198 km với Nga. Sau khi được mở rộng thì lữ đoàn sẽ

0: các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balma và nhà Lesage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balma và nhà Lesage.
1: Entre la reine Balma et Lesage.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
3: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Tuần này, anh Vũ nói về Song Yong Plik, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyiv-Rih ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyiv Rih, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: À Kiev, les frappes ont commencé vers 1h30 du matin au creuset.

0: Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thương ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
2: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Céline Pierre Magnani giải thích.
4: Tại
5: Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Kot, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng 1.5 năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
1: Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
2: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkan đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tỏ ý dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ Giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Pearson đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
2: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
4: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
0: Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamison Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
1: Lubnana Ki, New York, RFI.
2: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
6: Pékin, l'affaire Min Jin est un dossier de sécurité nationale, pas une détention arbitraire. Le ministère chinois.
5: Đối với Bắc Kinh, vụ Min Jin là vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Minh Dinh cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
6: Claire Broders de Pékin, RFI.
2: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
2: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Echen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
7: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. Người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnovska, mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này. Điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên cao đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnovska là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
7: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
2: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương 3 người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
2: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện làm 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc.

Vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc. Hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là muôn ngàn bài hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong ánh tịch dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc trước khi khép lại chương trình. Mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ Bảo tàng Dệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật bản vẽ từ

0: lượng lưu trữ từ nhà ban manh Lesage và các đối tác cũng góp phần vào sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa hoàng gia Thái Lan. Thời trang hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và Hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào?
1: Alors, déjà, la mode de majesté, c'est le titre. Il y a aussi un sous-titre.
2: Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Français, Pierre Balmain.
0: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
1: Alors, elle a joué un rôle extrêmement important.
2: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mắt mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. Để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đa lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
0: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
1: De l'époque, oui, mais qui dure encore maintenant, puisque
2: di sản của hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan, được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris. Công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
0: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
2: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan, cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain. Mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960, khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục, phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người, kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của hoàng hậu.
1: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
0: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
1: Alors, effectivement, le public peut voir facilement...
2: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
1: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
3: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế Giới Đó Đầy do Chi Phương thực hiện. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Tuần này anh Vũ nói về Song Yong Plee, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: RFI, la radio du monde.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ba ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyiv-Rih ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng thôn của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyiv, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kyiv, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thư ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Selin Pia Manyani giải thích.
4: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
5: reconstruction. Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Kot, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng 1.5 năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
4: Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
0: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
3: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tỏ ý dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ Giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Peterson đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
0: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có hiệp định tự do mậu dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
6: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
1: Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamison Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
6: Lubnana ki New York, RFI.
0: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Minh Trinh là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tín viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
7: Đối
5: với Bắc Kinh, vụ Minh Dinh là vấn đề an ninh quốc gia, chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Minh Dinh là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Minh Dinh đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Minh Dinh đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Minh Dinh cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
6: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
3: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Acro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
0: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tín viên Echen Shole tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
8: Scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
3: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. Người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa, họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnovskaya mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này. Điều này không mấy dễ chịu đối với tôi và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPI, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên các đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnovskaya là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPI dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
8: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
0: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện làm 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, thu hằng phỏng vấn bà Beatrice Kester, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ cháy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps, đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác, nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn, đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực, những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động ở Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa. Càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp.